Mig och min kriga, mitt bäda hån. Vi sprang till gärre, botten på bån. Du säger mig, hej, leve.